Ye ni ajoye enko ena ebedi mechi. Min kwa nenyi na metsina eradi fi da.

Yeda Ewurade Nyankopɔn ase sɛnɛ nso wadom yɛn ahwɛ yɛn so abo yɛn ho ban wama yɛn nkwa ne ahoɔden na wɔsan de nkwa akyɛ yɛn mebakyɛ fa wo twerɛ kronkron na fa wo twerɛ dua na fa wo nwoma no na yɛmfa Ewurade Nyankopɔn asɛm Asemu a ewo nkwa ne wa ahoɔden Asemu a ɛyɛ honhom Asemu a wa nkwa tia nye biribiara oyeye

ya yire nyum ena ye boy ya yire insira beti Dr. Kojo Boateng, Dr. Cosby, the Hunkafo, Ezra Netesay, why any